le feu. Wabim, wabim, wabim le feu. Wabim, wabim, wabim le feu. Wabim, wabim, wabim le feu. Wabim, wabim le feu.